Nyame tum fo ya sorrow. Nyame tum fo ya koto. Nyame tum fo ya pejao. Okronkron ni ye shirao. Hey.

ate ehye wa do nyam da zabra baka seketo no bokos miara ne udin udin miara obi ni wachi obi ni wanim bada bakoda bazakada ei ohigasie erade yanya oden kra ya wasi ya boye mu asia mam yakoto na ya mawo so ye pejao udin ni miara Jesus obi amo wo nyankopon

ɔdene ho yɛfrɛ wo mene nea mene ɛno nti yɛde yɛnne ne yɛn kyɛkyerɛm abɛyɛ ɔsɔreɛ ne ayɛyie ɔyɛ adeɛ yie ne wo awurade ɔbɔ adeɛ ɔbɔ adeɛ nyansa nyinaa adwa soɔ ne wo ɛno nti wo nyansa mu ne hwehwɛbea yɛn kra ahintabea a wode ogya twa yɛn ho fa suo ogya nyame a wotɔ anɔpɛbɔ sue aso ɛnyɛ wo ne nyame a woda ne poma agyanom kora a wode brɛbrɛ twa a ɛmfi aduane akwantuo no ɔbɔ adeɛ ne wo awurade yɛbɔ wo mmarane